נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

יוצרת טוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: לבנה.
1: אקוסטי.
0: מקביץ את הילדים לקייטנה, ושלי בלי הקטנה כבר התחתנה. נראה לי התבגרתי, ווואלה התרגלתי אל הזקנה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: חדשים ברדיו ירושלים.
4: חדשים ברדיו.
3: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, על נוזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב. יותר תחכו.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: שיזה, ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים. מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר. רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: יצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
1: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית, שהיו אמורות להתקיים היום, בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות, סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן הנשיא ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צויין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידור הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב: אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים, בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם, כתבנו המדיני, עם הפרטים.
5: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם, כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
4: חרדים קיצוניים התפרעו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
6: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
4: עדכוני מונדיאל, נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט. בן גולדפריינד עם הדיווח.
7: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שווייץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיני פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
15: בוקר טוב.
16: ברדיו ירושלים.

בוקר טוב לכם, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי, מאור קמחי על הביצוע הטכני. מחר, 20 ביוני, לפני 50 שנה בדיוק, היה יום היסטורי.

גם לשינוי דרמטי בהרגלי ההזנה למוזיקה כאן בארץ. לאוויר העולם עלתה אז תחנת רדיו חדשה ששידרה רק מוזיקה לאורך כל שעות היממה, ואני מדבר כמובן על רשת ג' שחוגגת יובל להקמתה, ואני אישית זכיתי לשדר בה מתחילת דרכה ולאורך עשרות שנים. ומאחר שמחורתיים מתחיל הקיץ באופן רשמי, אני רוצה לפתוח בשיר ששימש כאות לתוכנית קיץ מאוד פופולרי ברשת ג' העשור הראשון לקיומה, ואשר גם אני נמניתי על מגישה. זוכרים את הצלילים הללו?

אז זה היה האות לתוכנית הקיץ של רשת ג' בתחילת דרכה, ובחורף שודרה שם תוכנית אחרת, באשר גם אותה זכיתי להגיש במשך כמה שנים, ואני מתכוון לשוקו חם. את השיר ששימש כאות התוכנית שרה אז שלישיית שוקולד מנטה מסטיק.

ואם אני כבר בסימן חגיגות היובל של רשת ג', בא לי להשמיע לכם את אות התוכנית היומית שאותה הגשתי לאורך תקופה ארוכה, רק בימי חול. הוותיקים מביניכם בטח זוכרים.

אגב, גלעד בן שח, מנהלה הראשון של רשת ג', הוא שכתב והלחין את האות ששמענו. אז כבר אמרנו שמחר, 20 ביוני, רשת ג' תהיה בת 50. מעניין מי מכם זוכר מה היה שיר השנה במצעד הישראלי הראשון של רשת ג' באותה שנה, 1976. הנה, אזכיר לכם.

ואריאל זילבר היה כידוע גם חלק מלהקת תמוז שהצעידה במצד השנתי של 76 את השיר הזה שאותו הלחין זילבר יחד עם שלום חנוך למילותיו של מאיר אריאל, סוף עונת התפוזים.

ונשאר עם עוד כמה שירים מהמצד השנתי של 76. הנה רוחמה רז בשירם של תרצה אתר, מוני אמריליו, ערב קיץ ויוני.

להקת כוורת הצידה במצעד השנתי של 76 שלושה שירים, ואנחנו נשמע את אחד מהם. שיר שמתאים במילותיו גם לימים אלה, מדינה קטנה.

כברת. ובמדינה הקטנה של אז נולד לפני 50 שנה אחד השירים היפים והמרגשים של הזמר הישראלי. שיר שכתבה רחל שפירה והלחין יאיר רוזנבלום. שיר של יום חולין ששרה אילנית.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן ברדיו ירושלים, מנחם פרי. אז כבר אמרתי בפתח התוכנית היום שעונת הקיץ תתחיל באופן רשמי בעוד יומיים, ויהיה נחמד לחזור עכשיו לשיר הזה של גזוז.
5: לכבוד

אני חוזרת לעבר, ללקט גחליליות, לבנות מהן סולם של כוכבים, שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות, אולי עוד מחכים שם בשבילי. את המילים המקסימות הללו כתבה אסתר שמיר, שנפרדה מאיתנו לא מכבר. גם הלחן שלה, והנה כאן שרה על גחליליות.

אסתר שמיר, יהי זכרה ברוך. וכעת אל שיר שעדיין לא השמעתי כאן בתוכניתי, אבל הוא כל כך מרגש, נוגע ללב ומתאים, במיוחד לאחר מותו של הזמר ישי לוי. את מילות השיר כתב המלחין, כן המלחין, נחצ'ה אימן, עליו השלום, כשחלה והבין כי לא נותר לו זמן רב לחיות. הלחן של אפי נצר, שיבדל לחיים ארוכים, ומי שהקליט את השיר בביצוע מצמרר, הוא ישי לוי, שנפרד מאיתנו לפני כשבועיים. השיר נקרא בבוא יומי, ובמקצב ולסיטי, והפך ללהיט הרחבות ריקודי העם בכל רחבי הארץ. מי שרוקד ריקודי עם, מן הסתם גם מכיר את השיר.

0: בבוא יומי, ישי לוי, מילותיו של נחצ'ה הימן, ונחתום את השעה הראשונה עם לחן של נחצ'ה הימן למילותיו של דודו ברק. השעה השנייה שלנו אחרי חדשות תשע.
1: אור נידה.

0: להיטים, קודם כל ויסמן.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. משרד החוץ של שוויץ התקן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית באזור נבטיה והסביבה. בדרום לבנון מדווחים על יותר מ-20 תקיפות אוויריות סמוך לנהר הליטני. מוקדם יותר היום, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס דחה את נסיעתו המתוכננת לסבב הראשון של המסע ומתן בעקבות סוגיות לוגיסטיות, כך לפי האמריקנים. עוד קודם לכן צוין כי האיראנים מתמודדים עם קשיים טכניים בסידורי הנסיעה שלהם. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב, אם תתרחש הפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. ועל רקע הדברים בישראל נערכים ללחץ אמריקני ממושך. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
1: ראש הממשלה מכנס אתמול את הקבינט המצומצם כשגורם בכיר בקבינט אומר לנו את הדבר הבא: ישראל צריכה להיות ערוכה לפעול לבד, זה לא יקרה מחר בבוקר, אבל הנחת המוצא שלנו היא שטראמפ איבד עניין, ללא קשר לשאלה מה האיראנים יעשו או לא יעשו. אני שומע שבישראל נערכים לתקופה של מספר חודשים לפחות, שבה יעלו כל הזמן דרישות ולחצים להגביל את הפעילות הצבאית. זה לא רק בלבנון, אלא גם בגזרות אחרות, בתימן ובעזה. כלומר, לקחת מישראל את אלמנט היוזמה הצבאית.
0: חרדים התפרו הלילה סמוך לכיכר השבת בירושלים, במחאה על מעצר עריקים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
2: האירוע קרה אחרי עצרת תפילה שהתקיימה בחצות הלילה, עצרת שקיימו אנשי העדה החרדית המכונים ברחוב החרדי הקנאים. עצרת הייתה במחאה על מעצרי עריקים חרדים. בסיום העצרת חלק מהאנשים יצאו לעבר כיכר השבת והציתו פחים וניסו לפגוע ברכבים. כוחות של משטרת ירושלים פיזרו את המפגינים באמצעות מכתזית ורימוני הלם, ושניים מהם נעצרו.
0: נבחרת מקסיקו הבטיחה את מקומה בשלבי הנוקאוט במונדיאל. בן גולדפריינד עם הדיווח.
3: לואיס רומו כבש עבור הנבחרת, שהיא כמובן גם אחת משלוש המערכות, ובשלב הבא צפויה חגיגה ענקית. מוקדם יותר שוויץ, שיצאה מאוכזבת מהמשחק הראשון בטורניר, הוציאה את כל העצבים על בוסניה הרצגובינה עם 4-1 אדיר, וקנדה השיגה ניצחון ראשון אי פעם במונדיאל עם 6-0 ענק על קטר, הנבחרת החלשה ביותר בטורניר. במשחק הנוסף, צ'כיה ודרום אפריקה סיימו ב-1-1 מאכזב ביניהן, ומקרב אותן להדחה מוקדמת מהטורניר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: שלום לכם, בשעות הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ. מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף. במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: בוקר טוב. ברדיו ירושלים.

שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה. כאן מנחם פרי, הטכנאי מאור קמחי. פעם אנחנו הוותיקים נהגנו להאזין לתקליטים עשויים וינייל שנוגנו על פטיפוני. למה נזכרתי בכך? ובכן, לפני זמן מה, כשעשיתי סדר בתקליטים שעדיין נמצאים בביתי, נתקלתי בתקליט משנות ה-60 שהיה מצוי באותם ימים בהרבה מאוד בתים. מדובר בתקליט תאריך נגן שנשא את השם מצעד הפזמונים, ובו שירים שלהטו באותה תקופה. בפתח השעה הזאת אני רוצה להשמיע לכם כמה וכמה שירים מתוך אותו תקליט ישן נושן. הרצועה הפותחת מחזירה אותנו אל הפונדק הקטן עליו שר אז בני ברמן.

וכעת לשיר שעדיין לא רשמתי כאן בתוכנית, זהו עוד שיר מתוך התקליט מצד הפזמונים, החמו הקטן, ששרה אז מקלת הילדים של בית החינוך המשותף בעמק הירדן. שיר קצר בין פחות משתי דקות, אבל מאוד חמוד לדעתי.

נכון שזה חמוד? אז קבלו עוד שיר שעדיין לא השמעתי כאן בתוכנית שלנו, הפלפל, שיר דום אמריקני במקור, שהכרנו גם עם אילנה רובינה, אבל כאן, בביצוע המקורי של צמד שנקרא דורון. הפלפל ביקש ממני.

ומצמד דורונל, צמד נוסף שפעל כאן לפני כ-60 שנה, האחים שלם, שהתפרסמו אז עם השיר הבא, שהשמעתו מעל גלי האתר הביאה לכך שהרבה מהבנות באותה תקופה זכו לשם מיכל.

מיכל שלי מיכל, האחים שלם. בתקופה ההיא פעלו כאן בארץ כמה וכמה צמדים שליוו את עצמם בגיטרה, כמו גם צמד הגיטרות שבה חברו יוסף פלטה ושלום אמרני, ולהיטם הגדול היה שובה אליי.

0: שובה אליי, צמד הגיטרות. גם את מילות השיר הבא כתב עמוס אטינגר, הלחן של מאיר הרניק, וגם הוא כלול בתקליט מצד הפזמונים משנות ה-60 המוקדמות. המורה לזמרה עם יונה אתרי וחבורת שיר ושיר.
1: יום יום עם בוקר זה ברור,
2: החמה מאירה,
1: אני נכנסת לשיעור,

0: בוגיר?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: קלמנטינות על הקיר?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מישהו רוצה לשיר?
2: כן.
0: ובכן?

0: הבאתי זמר כאן עם מי?
1: זאת שירה, זאת שירה.
0: אותו חיבר, הגידו מי?
1: המורה לזמרה.
0: רק תשאירו צליל אחר, אפתח ראשכם עם הפסנתר. ובכן,

0: מה בכתב הזה חרוב?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: מה זה? דן אוהב את רות?
1: לא יודעים, לא יודעים.
0: שירו נרק בפשטות.
1: לא.
0: ובכן.
2: ותמרה רעה שיר תרה רעה ושמורה רעה.
0: תעודתכם לארקתו
1: דצורה, דצורה
0: אך עתידכם תלוי בסוף
1: במורה לזמרה
0: אמנם זה קצת נראה מצחיק לחצי יש בלתי מספיק ובכן
1: מה?
0: מי זה בא?
3: דליל של פא
0: רמז'ור
4: קול חמור
0: מי חושב עצמו גיבור? תנו לי שיר עברי, מה?

0: הילד שלי.
1: הנה עברנו אל ליפה העגלון, שירם של יחיאל מוהר ואריה לבנון, ובביצוע של להקת בצל ירוק.

ונחתום את מקבץ השירים מתוך התקליט מצד הפזמונים מתחילת שנות ה-60 עם שיר שהוותיקים בטח זוכרים. בת הדייג ששרה מרים אביגל.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
4: מאחר שרוב השעה הזאת הוקדשה לשירים משנות ה-60 שהזכירו נשכחות לוותיקים שבינינו, בואו ניגע גם בנוסטלגיה המאוחרת יותר, שתיתן הזדמנות גם לצעירים יותר להיזכר בשירים פחות ישנים. הנה, עד סוף השעה נזכר בשירים שלהטו במצעדי הפזמונים של שנות ה-80. זוכרים מה היה שיר השנה ב-1980? אני אזכיר לכם. זהו שירם של שמרי דרור וקובי אושרה, ששנה לפניכם כבשו את האירוויזיון עם הללויה. וכאן, הגל ענק ששרו חברי חלב ודבש.

ומשיר השנה של 1980 אל שיר השנה של 81. זו השנה בפרצה בגדול להקת איסלאם. זה השיר שכבש את פסגת המצעד השנתי, לראות אותה היום.

שחררו מלהקת טיסלאם נמשיך להקת בנזין, אשר שנה לאחר מכן במצעד השנתי של 82 זכתה במקום הראשון עם הלהיט הזה שכתבו ליעקב גלעד יהודה פוליקר. יום שישי, מתאים לנו להיום, נכון?

בואו נמשיך עכשיו אל שנת 83. שיר השנה אז היה חי, שהגיע למקום השני באירוויזיון, שמערך על אדמת גרמניה, אותו שיר שהלחינה ויטולדנו למילותיו של אהוד מנור, ושרה עופרה חזה עליה שלום.

ממשיכים עם שירי השנה של שנות ה-80 ומגיעים לשנת 84, תשמד. אז כבש את המקום הראשון במצעד השנתי שלמה ארצי, ושיר הנושא מתוך אלבומו פורץ הדרך, ירקוד.

הנה הגענו לשנת 85. שיר השנה אז נולד דווקא בעקבות אכזבה ותסכול. אנחנו נשארים בארץ, שרו אז חברי להקת כמו צורנית, לאחר שהפסידו בהפרש זעיר את הזכיר.

זה הזמן להיפרד כדי להישמע שוב ביום שישי הבא בשמונה בבוקר. תודה לטכנאי שלנו, מאור קמחי. כאן מנחם פרי. סוף שבוע נעים לכולנו ושבת שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית החשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
5: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: מיד אחרי החדשות,
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, יהי זכרו ברוך. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפיר הכתבנו הצבאי עם הפרטים על התקרית הקשה.
7: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
6: דבר צה"ל מעדכן שבמהלך הלילה קצין צה"ל במילואים נפצע באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות, ובה נכתב, אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדה בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר, ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל לחץ עליה, כך לדברי שר החוץ הצרפתי. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי אירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים שמשתחררים הבוקר מהכלא הצבאי מתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
11: שלום לכם, בשעות הערב והלילה, מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ, עדיין אין את הלחות המעיקה של הקיץ, מחר בשעות הבוקר המוקדמות צפוי להיות מעונן חלקית לאורך מישור החוף, במשך היום השמיים מתבהרים והטמפרטורות צפויות לרדת מעט בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם, כפוף לתקנון.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, עכשיו 5 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM גם באפליקציה. הבוקר הזה הוא עוד בוקר שמוכיח שאי אפשר לחשוב אפילו חצי שעה קדימה במדינה שלנו, כי רק לפני 45 דקות העליתי לרשתות סטורי מיוחד שבעצם מבקש לבחור שירים ולהקדיש שירים ולעשות לנו שי שמח וטוב כמה שאפשר. ואז ממש רגע לפני שנכנסתי לאולפן קיבלנו את הידיעה הכל כך כל כך קשה שדובר צהל מתיר לפרסום מגד 52 בשריון סגן אלוף דור בן שמחון ושלושה לוחמים נוספים נהרגו בדרום לבנון. כרגע לא ניתן לקבוע באופן אחד משמעי שמדובר בפגיעת רחפן נפץ, ככה עוד בודקים את התקרית הזאת, אבל מה שבטוח זה בעקבות כמובן ארגון הטרור חיזבאללה שמנסה כל הזמן לפגוע בכוחותינו. בעקבות התקרית צהל הפעיל אש כבדה בדרום לבנון כתגובה, אבל השורה התחתונה היא השורה הקשה שאיתה אנחנו פותחים את הבוקר הזה, הידיעה הקשה הזאת. 4 חיילים הרוגים בדרום לבנון, עוד 4 חיילים הרוגים, וזה ממשיך שבוע שגם במהלכו, למרות שעדיין קוראים לזה הפרות של הפסקת אש, או בכלל מושג הזה הפסקת אש, גם במהלכו נהרגו לוחמים נוספים, והסיפור הזה רחוק מלהסתיים, ואני לא מבין למה לא מסתיים כל העניין הזה של הפסקת אש. גם למה שקרה הלילה ל4 חיילים הרוגים, עדיין קוראים הפרה של הפסקת האש, שזו הזיה. באמת, אין לי מילה אחרת. ושום מילה שלא נגיד לא תתאר את הכאב הגדול הזה של 4 בנים שלנו שאיבדו את חייהם בזמן שניסו לשמור כאן על המדינה שלנו, על גבולותיה. ואם יורשה לי גם להגיד, בנוסף לכאב הגדול, התסכול.

כאן בימים האחרונים, באמת אתה קורא כותרות וכל מיני משפטים שמנהיגים אומרים, בעיקר כמובן טראמפ, שאנחנו לא שוכחים את הדבר הגדול שהוא עשה, שעשה כאן מהלך שבזכותו הוחזרו לכאן חטופים חיים, אבל לא ברור מה קורה בימים האחרונים, אי אפשר לפרש את זה, אף אחד לא באמת יודע, אף אחד לא באמת מבין, אבל זו השורה התחתונה הקשה שאיתה אנחנו מתעוררים כאמור, שמתפוצצת לכולנו, תרתי משמע, שוב בפרצוף, ארבעה בנים שנהרגו, וככה פותחים עוד שישי, עוד שבת במדינת ישראל, וזה מסוג הבקרים ששוב, עד לפני רגע תכננו משהו אחד, ורגע לפני שנכנסנו לאולפן, אנחנו כמובן משנים את התוכניות שלנו, כי שמח קשה לעשות, אנחנו כן בעד כמובן, אתם יודעים, לשמור על הנפש ולחזק את כוחותינו שמאזעים לנו וכל מה מבקשים שלא נדחדך ולא נהיה עם מוזיקה שקטה מדי, אבל מצד שני הלב לא מאפשר לשדר כאן תוכנית רגילה, אז יחד אנחנו ננוע בין הטיפות וניתן לכם לחזק ולהקדיש דברים דרך המילים שלכם, דרך הברכות שלכם, וגם כמובן נשמע מוזיקה, אבל בהילוך אחר, יחד, זו מילת המפתח שכולנו צריכים ללמוד כל הזמן מחדש, להיות יחד אז יחד, נצעד גם בבוקר המורכב והקשה הזה. עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, למרות הכל שתהיה אולי שבת שלום ויום שקט וחיבוק, חיבוק גדול גדול גדול לכל מי שצריך הבוקר הזה.

שלנו את התוכנית. הוואטסאפ שלנו נפתח עכשיו עבורכם, 052-555-101. אם אתם רוצים לחזק, להקדיש, לאחל שבת שלום, לעשות טוב כמה שאפשר באמצעות המילים שלכם, גם ובעיקר בבוקר כזה. הוואטסאפ זמין, 052-555-101, זהו מספרו, 052-555-101. באו ללטף את הלב לאנשים שאתם אוהבים עם המילים, ההודעות והקדשות שלכם. עכשיו אביהו מדינה, אליך אלוהי.

מדינה, אליך אלוהי. כאמור, אנחנו במתכונת שונה של כמעט שבת בעקבות הידיעה הקשה שהתפרסמה לפני פחות משעה. ארבעה חיילי צהל נהרגו בדרום לבנון. אנחנו ככה הולכים בין הטיפות ומשתדלים בכל זאת ללטף את הלב כמה שאפשר. עוד מעט מקבץ הודעות ראשון, 050-255-5101, זה הוואטסאפ. אתם מוזמנים, הנה ישי לוי, זכרו לברכה.

0: הפסקה של דקה וחצי ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10 עד 12 ברדיו ירושלים.

עומר אדם עם השיר שאת אהבת. 27 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים במתכונת שונה ושקטה כמובן מהרגיל, אבל אנחנו כן נותנים לכם את האופציה לברך, ללטף, לחזק את הלב, כי כולנו צריכים וזקוקים למילה טובה, ובטח בטח גם לוחמנו ששומעים אותנו בגזרות השונות. ואגב, גם אנחנו מקבלים הודעות מכם ואנחנו אוהבים אתכם מאוד, תודה רבה על מה שאתם כותבים. הנה עוד כמה ברכות. שבת שלום לסבא וסבתא הבוסו שלנו, לכוחות הביטחון, וכמובן למוטי שתמיד תמיד בא בטוב. תודה רבה שמואל שרגע יקר, שבת שלום שגם הוא נמנע בכוחות הביטחון, משטרת ישראל, תודה שמואל. שלום, ברצוני לברך את שיה אדרי, הילדה המיוחדת המתוקה שחוגגת ממש היום 3 שנים. המון מזל טוב ואושר ונחת להורייך היקרים מעיין וגילי. אין על הילדה הזאת, אוהבת הכי בעולם ומשתתפת להבדיל. אני עושה כמובן בצער המשפחות על הבשורה הקשה מהבוקר, שיהיה טוב לעם ישראל. שבת שלום סימה אדרי, אמן ואמן, תודה רבה ומזל טוב למשפחה היקרה. לניב נחמיאס, הילד המושלם, מזל טוב ליום הולדתך, אושר, בריאות והמון הצלחה עד 120, בשמחה וחיים טובים, נחת להורים, אוהבת דקר. 052-555-101 זה הוואטסאפ להודעות, לברכות שלכם. הנה פיני חדד ונתי לוי מבצעים את שירה של נעמי שמר, לילה בחוף אכזיב, אחת הקלאסיקות הישראליות היפות במקור של גשר הירקון. כאן כאמור פיני את נ...

הרי כבר עושים קאבר, אז צריכים לקחת את השיר ולהפוך אותו ב-180 מעלות, וזה הכיוון שאליו לקחו פיני חדד ונתי לוי. ביצוע יפה ומיוחד ללילה בחוף אכזב. עכשיו יואב יצחק.

והנה אחד השירים היפים של שרית חדד שכתבו והלחינו אבי אוחיון ורותם כהן, חלק ממני, שיר שהקדישה לביתה הבכורה. ובעיקר בבוקר כזה, קחו את הילדים שלכם, חבקו אותם, משהו בין כמה שיותר ביטחון ותקווה למרות הכל.

0: שרי חדד עם השיר המרגש הזה, חלק ממני. גם היום אתם מוזמנים לשלוח את ההודעות שלכם, הברכות, ההקדשות, המילים הטובות שלכם לאנשים שאתם אוהבים, רגע לפני השבת. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, 050-2555-101. עוד מעט מקבץ ברכות נוסף, עושים הפסקה קצרה, דקה 40 שניות ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

0: עיוור תעשה.
1: גם אני עיוור כשאת חוזרת.
0: לאט, לאט, לאט. גבריאל כותב, אני רוצה לאחל חופשה מענה לכל התיכוניסטים שיצאו מאתמול לחופש הגדול. ואנחנו כמובן מצטרפים. הלוואי שיהיה זה חופש גדול אמיתי, בלי הזקות, שקט, ושתענו כולכם. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, גם אתם מוזמנים לברך ולעשות טוב כמה שאפשר. הנה משהו מתוך אלבום הפריצה של אייל גולן, בלעדייך, עוד יום שעבר.

0: לעבר.
1: איזה שיר יפה, זה מתוך אלבום יפה יפה של אייל גולן, בלעדייך עוד יום שעבר. הנה שיר שהוקלט ב-1987 ועדיין רלוונטי, בטח ובטח בימים כאלה שכולנו מנסים להבין מה לעזאזל קורה כאן. אז הנה, זוהר גוב מזכיר, אל נבקש, יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע.

זוהר גוב, אל נבקש דברים נסתרים. שש לפני 11 סוגרים שעה ראשונה של כמעט שבת במהדורה שונה, מיוחדת, שקטה, יותר מהרגיל לצערנו בעקבות התקרית הקשה בדרום לבנון. 4 חיילים נהרגו, 5 פצועים, שלהם כמובן נשלח ברכת רפואה שלמה, בריאות איתנה. אחרי החדשות נשוב לשעה השנייה.

0: מוטי פרנסיס. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ. רהיטים? קודם כל ויסמן. המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאלה גלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צה"ל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 מוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה. שמות יתר הנופלים טרם הותרו לפרסום. ניצן שפירא כתבנו הצבאים, הפרטים על התקרית הקשה.
5: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי, במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
4: דבר צה"ל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. משרד החוץ של שוויץ עדכן כי סבב השיחות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורות להתקיים היום בוטלו. ההודעה מגיעה אחרי לילה של פעילות צבאית בדרום לבנון. המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מזהירה בהודעה שפרסמה בעניין מזכר ההבנות ובה נכתב: אם תתרחש ההפרה או עבירה מצד ארצות הברית, ינקטו צעדים נגדיים בהתאם לתוכנית שנקבעה מראש, כך לדבריהם. שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו התייחס לדברים ואמר: ישראל חייבת להפסיק את פעולות האיבה בלבנון, על ארצות הברית להפעיל עליה לחץ, כך לדבריו. חרדים מפגינים כעת בכלא 10 נגד גיוס. כתבנו אלי הירשמן מעדכן שבמקביל כמה עריקים משתחררים הבוקר מהכלא הצבאי ומתקבלים בידי המוחים במוזיקה וריקודים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הטמפרטורות היום צפויות לרדת מעט, בעיקר באזורים פנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות קל באזורי הערים, מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, בתחילת השבוע תורגש התחממות, אבל מזג האוויר נותר רגיל לעונה.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה, מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בי סופר פארם, כפוף לתקנון.

שוב שלום עליכם, בוקר טוב, 8:11, שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים במתכונת שונה, שקטה, לצערנו התעוררנו הבוקר ממש כמה דקות לפני שנכנסנו לאולפן, קיבלנו כולנו את הידיעה הנוראית והקשה, 4 לוחמים נהרגו בדרום לבנון, בהם מגד 52 בשריון סגן אלוף דור בן שמחון, ועוד 3 חיילים שעדיין לא הותרו השמות לפרסום, אבל זו הידיעה הקשה איתה אנחנו מתעוררים הבוקר, ואנחנו כאן כדי להמשיך להחזיק את זה פשוט יחד, אין מילים אחרות, פשוט להחזיק את הכל יחד, ונעשה את זה עם מוזיקה שהיא שקטה מהרגיל, אבל מצד שני כן מנסה לפחות לחזק, וגם כמובן המילים והברכות שלכם רגע לפני שבת, שאולי ככה יעשו טוב לאנשים שמסביבכם. הוואטסאפ שלנו זמין לעניין הזה, 050-2555-101, זהו מספרו, גם בקשות והקדשות שירים, שמתאימים כמובן בבוקר המורכב הזה, 050-2555-101. הצוות שלנו הבוקר, עדן אופרה, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, אנחנו גם בטיקטוק, אתם מוזמנים לצרף אלינו גם שם. יאללה, שתהיה האזנה שקטה, גם בשעה הזאת. שבת שלום.

ניקוס ורטיס. הנה כמה הודעות שלכם. בוקר טוב מוטי והצוות, אבקש לברך את אחי צדוק אנטבי והגיסים עזרא סימון וצחי פרץ בברכת ברוך רופא חולים. משפחת אנטבי המורחבת מאחל סוב הסמכות ואחדות לכוחות הביטחון, הצלחה וישובו לשלום לביתם, לעם הנבחר. שבת שלום ובשורות טובות ממני דן אנטבי. למשפחת ברסלר מביתר עילית, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות מעובדיה מורד באהבה. ונתן גלינסקי, תודה רבה על המילים החמות. נתי ואתי מבני ברק, שקודם שהם מאזינים קבועים ומאחלים שבת שלום לכולם, אז תודה רבה מכל הלב. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלכם, להקדשות, למילים הטובות, חיזוקים וליטופים ללב, ובעיקר כמובן לכוחות הביטחון שלנו היקרים והאהובים ששומעים אותנו בהרבה מאוד מקומות. 050-2555-101. הנה עופר בדיחי.

0: אבטיחי, 21 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת, הפסקה של 2 דקות, ואנחנו כאן.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

בשנת 2001 יצא האלבום היפהפה חברים, 16 שירים שבהם שלומי שבת מארח הרבה מאוד אומנים, בין השאר גם את פיני חדד עם השיר היפה הזה למדי אותי. שישי שבת שלום לך מוטי ולכל הצוות היקר, תודה על תוכנית מקסימה, תודה רבה. רוצה לברך את כל משפחת קקון המורחבת, ילדיי, נחדיי, והצלחה לאחיין אביאל שמשרת אי שם בלבנון, שיחזור לשלום הוא וכל לוחמנו. לאה קקון, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות, חיבוק לאחיין מאיתנו. 052-5551 זה הוואטסאפ להודעות שלכם.

0: כבר לך
1: משה פרץ
0: וכבר זה
1: הזיקוקים. הנה אולי השיר היפה ביותר שאב יכול להקדיש לביתו, שלא נאמר לבנותיו, המילים של דידי הררי, הלחן של שמעון בוסקילה, זה נתנאל זכרו לברכה, עם ילדה של אב.

שיר אהבה בין ילדה ובין אב, ושאם יורשה לי גם שיר אהבה בין אב לבנותיו. אפשר? כן. הנה שיר אהבה ישן שכתב נתן יונתן, ערכי נחת שאימן. אם תרצו גם אניטה וחואן, זהו שמו השני של השיר הזה. שיר אהבה ש... פסקה, ככה פתאום, בלי הסבר, לפחות לפי מילות השיר. אחד השירים הישראלים שזכו להכי הרבה ביצועים, מהפרברים, האחים והחיות, חווה אלברשטיין והדריטה, מיליקריה, אישי לוי, דוד האור, ו... אבי פרץ, זה הביצוע שנשמע עכשיו. שיר אהבה ישן כאמור. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ. הברכות שלכם, לא נותר עוד הרבה זמן.

0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
0: ב-25 ביוני, כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

פרנסיס המוכשר כל כך, אם את כבר הולכת. היי, זה אדי שרקיאן, רוצה לברך את הבת שלי דנה ליום ההולדת 24, אני אוהב אותך הרבה עד 120, ודש לילה יקרה. אדי, תודה רבה. וברכה חשובה נוספת, יום הולדת שמח לשמוליק אופרה, מאחלים לך בריאות איתנה, אושר, הצלחה ונחת, תמשיך להיות מי שאתה אבא והבעל המסור שאתה אוהבים, איריס, עדן, אלירן וליאל. ולוקה כמובן, והאמת שאם יש אנשים טובים בעולם, ויש, אז שמוליק ללא ספק איפשהו בטופ של הרשימה, אז מזל טוב שמוליק היקר. אבל שימו לב, אם את כבר הולכת, ללא חשוב לי לאן. במקרה יצא ככה.

ג'קי מייקה. שוב יחדיו. לא חשוב לי לאן. 10 דקות לפני 12 עד כאן, כמעט שבת לשבוע הזה, כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית. תכננו והכנתי וערכתי תוכנית באמת שמחה בשביל לנסות לעשות כאן כמה שיותר שישי שמח ולקבל את השבת כמו שצריך, ממש כמה דקות לפני שנכנסנו לאולפן. קיבלנו כולנו יחד את הבשורה הכל כך כל כך קשה הזאת של ארבעה חיילים, ארבעה מבנינו שנהרגו בקרב נוסף בדרום לבנון במסגרת האש בצפון, לא הפסקת אש, אש בצפון שנמשכת כל הזמן כל הזמן, מספרים לנו סיפורים ומצהירים כאן הצהרות וטראמפ שהוא ידידנו אבל כנראה משובש מעט במחשבתו, ככה נותן כל מיני כותרות שממש לא מחוברות למציאות, וזו הבשורה הקשה שאיתה התעוררנו הבוקר הזה, והשתדלנו בתוך המדינה המשוגעת הזאת, היום המשוגע הזה, קצת לנסות לחזק ולייטף את הלב עם המוזיקה ועם הברכות שלכם. תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם, תודה רבה על המילים החמות שאתם שולחים, כמו בכל שבוע, לא נלך לפני שנחזק בטח ובטח ביום הזה, את כוחות הביטחון, העיקרים והאהובים שלנו, אנחנו מודים לכם, אוהבים אתכם, גאים בכם מאוד שרק תשובו לשלום. וגם זה, כמו בכל שבוע, פצועי צהל במערכות המערכות השונות, גם הבוקר הזה ישנם פצועים בדרום לבנון, רפואה שלמה, בריאות איתנה, פצועי הנפש והגוף, אנחנו לא שוכחים אתכם ואלו לרגע, וכך גם את המשפחות השכולות. אני אומר כאן בכל שישי שכל יום הוא קשה ומורכב, בטח ובטח ערב שבת. אז תחשבו מה זה עבור ארבע משפחות שהתרסקו תוך שניות הבוקר הזה, שנודע להם הידיעה הקשה מכל. ארבע משפחות שנשברו לרסיסים תוך שניות. אז מעגל השכול שהולך וגדל לצערנו בלי הפסקה גם השבוע הזה, המשפחות השכולות, אנחנו לא שוכחים אתכם, שולחים לכם חיבוק חם, אוהב וגדול כל כך. ולא נסיים לפני שנזכיר גם את השבועים הנהדרים, יהודה כץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עבורות אנחנו, אבל אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובה. מתלבטתי עם איזה שיר לסיים והחלטתי ללכת על זה, כדי שאולי יום יבוא וכולם יהיו בבית. נישא תפילה שזה יקרה. צורות טובות, שבת של שלום. ביי ביי.

0: שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב יצחק בצרי.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
2: ערב שבת שלום לכל המאזינים העיקרים. השבת אנחנו קוראים בפרשת חוקת. זאת חוקת התורה, פרה אדומה. בימינו יש פרה אדומה. אני שמעתי שמגדלים פרה אדומה, כולנו מחכים לבית המקדש, היו שורפים את האפר של פרה אדומה והיו מתארים את המתים. אדם שנטמע למת, מתארים אותו מי שנטמע. וזה דבר גדול מאוד, זה דבר שקדושה ותארה עצומה ונורא. ואנחנו כולנו חכים לזה, חכים לבית בית המקדש. ידוע שאסור להשתמש בקבלה מעשית מי שלא נתאר מאפר פרה אדומה. לצערנו הרב יש אנשים שלא נזרים בזה, הם משתמשים בקבלה מעשית, והשם אחרי מה שעובר עליהם צרות ואיסורים, לכן אנחנו מאוד נזרים בדבר הזה. יודעים רק אם יש גזרות, דברים עצומים, אבל סתם ככה אנחנו עושים תפילות ובמה משתמשים ממש בהשבעות ובקבלה מעשית. אגב, מסופר שנמצא לפני כ-150 שנה הגיע, מצאו איפה פרה אדומה, והביאו את זה לכם מגדולי ישראל. אמרו שערבי אחד מצא קד שמעלה הפרה אדומה, הוא ביקש מיד שלא יעסקו בזה, לא יגעו בזה, אלא יחביאו את זה. היה לנו מקרה גם שהגיע לנו מישהו שבא אצל מור אבי, שני יהודים באו אליו, אמרו שמצאו שני תצנות תנות חתומות וסגורות וכתוב עליהם איפה פרה אדומה. אני גם זכיתי לראות אותם. אבא שלי אמר להם שילכו לבן דודו, זיכרונו לברכה, המקובל הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו. והרב מרדכי אליהו הזהיר אותם לא לגעת בזה, להטמין את הצנות במקום שם מצאו, עד ביד גואל צדיק במהרה בימינו. שאז יזלנו מאיפה פרה אדומה, למה אנחנו לא משתמשים בזה? יש לנו הכנות, מתכוננים, אנחנו רוצים את זה, אבל אנחנו לא משתמשים בזה. כי אנחנו יודעים שרק כשיבוא המשיח ויתאר אותנו, נשתמש באיפה פרה אדומה, וטוב שיש לנו את האיפה פרה אדומה, אנחנו חכים לגאולה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בעזרת השם, כי יש את כל הסימנים, ואת כל הדברים, שברוך השם עם ישראל מוכן לגאולה שלמה, שברוך העולם מזכה אותנו בעניין בית מקדשנו, בקרוב, אמן כן יהיה רצון. שבת שלום וברך.
3: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותר לפרסום, 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בקרב בדרום לבנון. בין ההרוגים סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה, מפקד גדוד 52 וצבת תקוות הברזל, יהי זכרו ברוך. הוא הניח אחריו אישה ושתי בנות, הלווייתו תתקיים היום בשעה 2 בבית העלמין בית השיטה. שמות יתר הנופלים טרם הותר לפרסום. ניצן שפירה כתבנו הצבאי, הפרטים על התקרית הקשה.
5: 4 לוחמים נפלו הלילה בלבנון. בסביבות השעה 12:20 פגעה מטרה חשודה בטנק של כוחות גדוד 52 שפועלים בפיקוד צוות הקרב החטיבתי גבעתי במרחב הכפר טיבנית. צה"ל ממשיך כעת לתחקר את האירוע בו נהרגו קצין ושלושה לוחמים נוספים. לאחר התקרית הקשה, צה"ל תקף מטרות חיזבאללה לאורך הלילה בדרום לבנון.
4: דובר צה"ל מעדכן שבתקרית נוספת במהלך הלילה, קצין במילואים נפצע קשה ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. ובעקבות ההפרות החוזרות של הפסקת האש, צה"ל תקף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה להשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, ועדכן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים אותרו בשני סניפים זול ובגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. בפריימריז הדמוקרטיים לראשות עיריית וושינגטון ניצחה המועמדת הפרוגרסיבית ג'ניס לואיס ג'ורג' בת ה-38, והיא צפויה לנצח בבחירות הכלליות בנובמבר ולהחליף את ראש העיר הוותיקה. ג'ורג' מתנגדת נחרצת לממשל טראמפ והבטיחה להתייצב מולו ולהילחם כדי לשמר את האוטונומיה המיוחדת של הבירה. היא נחשבת מבקרת חריפה של ממשלת ישראל והמלחמה בעזה, אך הבטיחה לפעול כדי להגן על הקהילה היהודית בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
13: וואי וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות, כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: רק מוזיקה.
13: מוזיקה.
11: ברדיו ירושלים.
13: ברדיו ירושלים.
11: בעריכת מתן ממן.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו שמולה! תשלחו לנירו לאופן

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית מחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
3: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. תרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
1: המכבייה מגיעה לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
4: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר הכוחות. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקנים. על פי המקורות, הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים, לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלאטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח נתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. התפתחות בפרשת מחית הפירות שהובילה לאשפוזם של ילדים לאחר שהתגלה אצלם חומרי הרדמה. לפי משרד הבריאות יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, והתקן כי מוצרים נוספים של המותג פרינוק נמצאו עם חומרי הרגעה. כל הממצאים הותרו בשני סניפים של זול ובגדול בירושלים, בעוד שבבדיקות שבוצעו אצל היבואן ובנקודות מחירה אחרות לא נמצאו חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגוג כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
5: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי ראייה ב-199 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.
6: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רק מוזיקה.
10: מוזיקה.
9: ברדיו ירושלים.
10: ברדיו ירושלים.
9: בעריכת מתן ממן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: רהיטים? קודם כל ויסמן. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ב-25 ביוני כולם מגיעים לגבעת רם. גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, פאנזון לכל המשפחה וחוויה ירושלמית לחשמלת. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם ירושלים, אל תחמיצו.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: המכבייה מגיע לירושלים. ב-1 ביולי, סטדיון טדי לובש חג בטקס הפתיחה. על במה אחת, עידן רייכל, נטע ברזילה, איתי לוי, אנה זק, יובל רפאל, דניאל הגלבוע, מייקל הרפז ומונטנה טאקר. לצד מצעד המשלחות המרגש. המכבייה 2026. More than ever. כרטיסים באתר לאן ובאתר המכבייה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי התקרית הקשה בלבנון, בה נפלו 4 לוחמים, צהל חיסל הלילה עשרות מחבלי חיזבאללה ותקף יותר מ-80 יעדים גם בעומק המדינה. בנוסף, במהלך הלילה צהל זיהה כי חיזבאללה שיגר רקטות לעבר הכוחות הפועלים בשטח, וחיסל 2 מחבלים שנמלטו על גבי אופנוע ממרחב השיגור. לאחר מכן הושמדו. המשגרים ממנו נורו הרקטות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק אקבי התייחס לדבריו של שר חוץ הצרפתי ז'אן נואל ברו, שטען שישראל צריכה להפסיק את התקיפות על חיזבאללה. אקבי אמר, אמש נהרגו 4 חיילים ישראלים, ישראל מגיבה בתקיפות כאשר היא מותקפת. הפסקת האש תקרה כשחיזבאללה יפסיק לירות ולהרוג, כך לדבריו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאירועים האחרונים בלבנון ואמר כי הוא הנחה את צהל להכות בעוצמה בחיזבאללה. עוד הוסיף כי לאחר הערכת מצב החליטו בדרג הביטחוני שישראל תגבה מחיר כבד מחיזבאללה כלשונו על התקופות האחרונות, וסיכם בכך שצהל יפעל לסכל כל איום על כוחותינו ושטחנו. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי משמרות המהפכה הקימו תאים חשאיים חדשים בעיראק במטרה לבצע תקיפות נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקנים. על פי המקורות הכוללים גורמי צבא וביטחון עיראקים לצד מפקדי מיליציות מקומיות, 3 או 4 תאים פועלים במדינה. כל תא מונה כ-10 לוחמי עילית שיעים אשר שיגרו לפחות 7 מלטים מתאבדים מאזורים מדבריים בדרום עיראק. עוד דווח כי המהלך אפשר לאיראן להפעיל כוח הנתון ישירות להוראות מטהרן ולא קשור לרשת המיליציות המוכרת, מה שגם אפשר לו להימנע מחשיפה. בית משפט השלום בתל אביב האריך עד יום שני את מעצרו של תושב השטחים שנעצר בחשד למעשה מגונה בכוח בצעירה ביישוב אזור ובחשד לשהייה בלתי חוקית בישראל. החשוד נעצר בעקבות האירוע אמש, והחקירה במשטרה נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט ולמרות השינויים הקלים במידות החום, מזג האוויר ממשיך להיות רגיל לעונה. עומס החום היום קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. בשעות הערב והלילה עדיין נוח במרבית האזורים בלי הלחות המעיקה של הקיץ. מחר מזג האוויר צפוי להישאר ללא שינוי, אבל בתחילת השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: את החדשות הביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אירוקה זה אופטיקה. מעכשיו באירוקה. מגוון משקפי מולטיפוקל ב-499 שקלים כל השנה. אירוקה בסופר פארם. כפוף לתקנון.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
5: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: בבוקר עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מיד ברדיו ירושלים
1: בוחרים באור,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם אור המזרחי.

שבת שלום ברדיו ירושלים. בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים, מה שלומכם? איך עבר לכם השבוע ואיך אתם מרגישים? מרגישים בדד, כפי ששרה לנו ישראלה? בדד, גם תפילה אין לי, בדד בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. אז דעו לכם שאתם אף פעם לא לבד. תמיד יש למי לפנות, עם מי לדבר, למי להתפלל, אין ייאוש כלל בעולם. יש עתיד, יש חלום, יש תקווה, היא עוד לא עבדה. התקווה שלנו בת שנות 2000, אז מי יערער לנו על ביטחוננו? להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. השבוע, למען האמת, התעוררנו מהחלום הוורוד שהתנפץ לנו באחת כמו בלון. כאשר הדוד מאמריקה הפנה לנו גב ומצא עניין במדינות ובמנהיגים אחרים. לא פחות מדיקטטורים, רוצחים, איראנים, סורים, לבנונים וחיזבלונים. אולי לרגל חגיגות ה-80 הילד רצה לשחק במשחקים אסורים ושכח כנראה את כל הכללים ושבר את הכלים בכניעה מוחלטת לרעים. אבל אנחנו לא לבד. הכל לפי הנתיב וההשגחה שמתווה לנו אלוקים. רק צריך אמונה וסבלנות, ולא כפי שקרה לעם ישראל בדרכם במדבר, בדרך לארץ המובטחת. כך כתוב בדיוק השבוע בתורה. ותקצר נפש העם בדרך. עם ישראל לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו כאן תכף 80 שנה, ועשינו אכן כברת דרך ארוכה. נלחמנו והקמנו מדינה מוצלחת מאין כמותה. אז אמנם אמרת אדון טראמפ, עם כל הכבוד אליך ויש הערכה, שישראל לא הייתה קיימת לולא נבחרת בשנת 2017. אז דונלד, דונט. נקווה שתתהפך בחזרה. כדאי לך, כי זה גם לטובתך. ישראל קיימת כבר 2000 שנה, איתך או בלעדיך, בארץ שהובטחה לאבותינו, ואף אחד לא יזיז אותנו מפה. כן, ואנחנו נדאג ונגן על עצמנו בעזרת חיילינו הגיבורים ובעזרת השם, הוא האלוקים. הרי אתה אמרת בעצמך, כדי להיות אומה גדולה, צריך שתהיה לך דת. אני מאמין בזה כל כך חזק. חייב להיות משהו אחרי שנעבור את כל זה, והמשהו הזה הוא אלוקים. אז האלוקים הזה, האחד והיחיד, תמיד עומד לצידנו ושומר על בניו בני ישראל. אנחנו אף פעם לא לבד. מכאן רק נצמח, נתאחד ונתחזק. כפי שיעקב אבינו עשה זאת בספר בראשית, כאשר נלחם עם איזו דמות מסתורית, בחושך לבד, כתוב, ויוותר יעקב לבדו. אבל הוא נלחם וניצח, והמאבק והניצחון הזה נולד ממנו עם ישראל. כי לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל. ישראל זה כוח. מתי? כאשר ישראל הוא ישר אל, אותן האותיות. תהיו עם האל והאל יהיה עמכם. בני ישראל, הוא אוהב אתכם. לכן לא כדאי לעשות דברים שהם לא על פי רצונו. ולא בכדי אותיות ישראל מייצגות את שמות האבות והאימהות, מייסדי האומה. יעקב, שרה, רבקה, רחל, אברהם, לאה. לאחר מאבקים אנחנו רק מתחזקים. נכון, אנחנו אולי לא מבינים את התפנית וקצת נבוכים. גם בשושן הבירה, כך כתוב במגילה, והדת ניתנה והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. אז הם שותים וחוגגים וחותמים על הסכמים הזויים, אבל, ונהפוך הוא, הכל יתהפך בעזרת השם, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. ואנחנו כאן לעשות לכם עוד יותר טוב ולחזק אתכם לקראת שבת המלכה עם סיפורים מרגשים ושירים מקסימים. ואני לא לבד,
איתי באולפן, לעשות לכם טוב על הלב והנשמה, אריה סופר היקר, המנהל הטכני ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. לא לבד, רותם.

בליבו של יער אבות עמד עץ אלון ענק ועתיק. סביבו צמחו המוני עצים צעירים, שיחים ופרחים. כולם חיו בצפיפות, נהנים מהצל האחד של השני, ומפטפוט בלתי פוסק של בעלי החיים שחיו בענפיהם. אך האלון היה גבוה מכולם. ענפיו העליונים נישאו גבוה מעל צמרות היער, ובחלקן העליון הוא היה לגמרי לבד. כאשר נשבה רוח קלה, נהנה האלון מחברת העצים האחרים. אך כאשר פרצה סופה אדירה, כל העצים הנמוכים והצפופים החלו להתכופף, לדחוף זה את זה ולהסתבך. רבים מהם נשברו תחת הלחץ של חבריהם. האלון הענק לעומת זאת ניצב איתן. הלבד שלו בפסגה אפשר לו לקבל את מלוא עוצמת הרוח, להתגמש מולה ולגלות שדווקא מרחב סביבו הוא זה שהעניק לו את הכוח לשרוד את הסערה מבלי להישבר. המשל הנחמד הזה ממחיש את ההבדל בין בדידות מכאיבה לבין התבודדות מעצימה. הוא מציע נקודת מבט ייחודית על השקט שלנו לפעמים עם עצמנו. להיות לבד אינו דבר בהכרח שלילי.

לעתים הלבד הזה מאפשר לנו להתחבר לעצמנו, להצמיח שורשים עמוקים יותר, ולמצוא את החוסן הנפשי שמתגלה רק שאיננו תלויים לחלוטין בסביבתנו. וברמה הלאומית הרי כתוב, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. זה נאמר על ידי בלעם כנבואה שבא לקלל ויצא מברך. וזהו בעצם תיאור הייחודיות והעצמאות ולעיתים גם הבידוד של עם ישראל בין אומות העולם. בשמירה על המסורת היהודית והזהות הנפרדת, מתוך הבנה שכאשר עם ישראל מנסה להיטמע בגויים, הוא מאבד את ייחודו. וזה נכון גם לגבי עתידו של ישראל שאינו תלוי במה יאמרו הגויים או מה יעשו, אלא במעשיהם שלנו, היהודים עצמם. נכון שאנו רוצים לפתח יחסים בינלאומיים ולהשתלב בין העמים בתחומי המדע, הטכנולוגי והספורט, אבל לצערנו יש לנו אויבים רבים, הלא עוול בכפינו, שסתם רוצים להזיק לנו מאז ומתמיד. נמשיך להתפלל, לעשות מעשים טובים ולבקש מהשם. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקידשתנו במצוותיך וקירבתנו מלכנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. לא תיפול רוחנו, לא יוטש כוחנו, כל עוד בועז שרעבי.

זהו סוד כוחה של ישראל, כך אמר מייק הקבי, שגריר ארצות הברית בישראל. זה מדהים שמדינה קטנטנה של 10 מיליון איש מנצחת מעל ומעבר למשקלה שוב ושוב, כשהיא מאוימת על עצם קיומה, על ידי אלה שיש להם פי 10 מהאוכלוסייה, פי כמה וכמה מהתקציב הצבאי, ובכל זאת, היא לא רק שורדת, היא מסגשגת. אז האם זה הסוד? ואני אגיד לכם, לא, זה לא שום דבר מזה. הסוד הוא שלפני 3,000 שנה, אלוקים אמר לאברהם, אני הולך לברוא עם, ואתה הוא. ואני הולך לשים אותך במקום, וזה המקום, זה זה. וזה הולך להיות המקום שלך, ואני הולך לתת לך מטרה, ואתה הולך להגשים אותה. וזה לא משנה מי יקום נגד בני אברהם, יצחק ויעקב. וזה לא משנה כמה חושך לפעמים הלילה יהיה. כי כפי שנאמר בתהילים, שמחה תבוא בבוקר. ואנחנו חיים בארץ שמסוגלת לעלות על מה שהיא אמורה להיות מסוגלת לעשות. בין אם זה הצבא, הכלכלה, הדיפלומטיה, החקלאות, הטכנולוגיה. והסיבה היא אף אחד לא מהדברים האלה. הסיבה היא כי אלוקים הכל יכול הניח את ידו על הארץ ועל תושביה. ומכיוון שאלוקים בעצמו אמר, כך תדעו שאני הוא האלוקים. ואני מאמין שאנחנו רואים את זה. כך מהתנך. אכן מדהים. אבי הטוב שבשמיים, רבקה זוהר ולירון לב.

חודש טוב, חודש תמוז, הבא עלינו לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לפרנסה טובה, אחדות ואהבה, שמירה והגנה, רפואה שלמה ובריאות איתנה. וכל אחד ואחת מכם יקבל בעזרת השם, ממש בקרוב, בשורה טובה. כל חודש מביא עמו משהו חדש, התחדשות בתחום מסוים רוחני וגם גשמי. חודש תמוז ביהדות מזוהה עם מעבר מחושך לאור, מכאב לנחמה. אף שזהו חודש המציין את תחילת תקופת ימי בין המצרים. המסר הפנימי והנבואי של החודש מדגיש את תיקון הראייה הרוחנית. בשורה של גאולה שאנו כה זקוקים לה. לפני שנבין את המהות של חודש תמוז ומשמעותו, הנה כמה נבואות וחיזוקים לטובת ישראל. בחודש זה מתגלה החזון של עצמות יבשות, נבואת נחמה ותקווה של הנביא יחזקאל, המנבא כי למרות הייאוש הגדול של העם בגלות, כפי שכתוב, יבשו עצמותינו ועבדה תקוותנו. עתיד הקדוש ברוך הוא להפיח רוח חיים בעם ישראל, לקבץ אותם מכל הארצות ולאחד את כל השבטים לאומה אחת. אכן התגשמה הנבואה והשם כבר קיפצנו בארץ ישראל. התקווה היא ההמנון שלנו והאור המאיר דרכנו, כלומר חזון העצמות היבשות כבר רוקם אור וגידים, ואנחנו באחרית הימים. כתוב, ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי נאום השם. אז תהיו רגועים והמשיכו להאמין ותהיו חזקים. כמו כן, לפי הקבלה, חודש תמוז הוא חודש של תיקון הראייה, לראות לטובה. הנבואה תמונה ביכולת להתעלות מעבר לקשיים הגשמיים ולראות את האור הפנימי ואת ההשגחה האלוקית. זהו זמן של התבוננות המביאה לאמונה שלמה. בחודש תמוז תמון הפוטנציאל להפוך אבל ליום טוב. בחודש זה אומנם חל יום צום י"ז בתמוז, אך על פי המסורת ימים אלו עתידים להפוך לימי ססון ושמחה ולמועדים טובים. וגם בתקופה זו אמא רחל מבכה על בניה, וזוהי נבואת הנחמה הגדולה והמרגשת שהובטחה לאמא על ידי השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחריתך. בעזרת השם ישובו לשלום כל חיילינו, הגיבורים מלבנון, לאחר הניצחון שיביא שקט וביטחון לכל המדינה, ובעיקר לתושבי הצפון. ושנזכה לשלווה, זהבה בן.

0: פרשת השבוע.
1: הריסון פורד הוא אחד השחקנים המצליחים והמוכרים ביותר בעולם, אבל לא כולם יודעים שהוא יהודי מצד אמו, ולכן נחשב יהודי על פי המסורת היהודית. באחד הרעיונות סיפר כי כשהיה צעיר לא הקדיש הרבה מחשבה לזהותו היהודית. אך ככל שהתבגר והבין יותר את העולם סביבו, התחיל להבין גם את המשמעות העמוקה של להיות יהודי. פורד אמר שהוא שמח שנולד לאימא יהודייה, ושהוא רואה בכך ברכה ומתנה גדולה. בקרוב ממש הוא יהיה בן 84, אחי קריירה מפוארת. הוא אומר שהוא מבין הרבה יותר מבעבר את המשמעות של השורשים היהודיים שלו, ומה הם מייצגים עבורו בעולם של היום. לפעמים, רק עם השנים מבינים עד כמה הזהות שלנו היא חלק ממי שאנחנו באמת. להיות יהודי זו מתנה, ואני גאה בזה יותר מתמיד, אמר. אכן התורה היא השורשים היהודיים שלנו, ופרשת חוקת השבוע בספר במדבר נפתחת בסוגיה הלכתית בעניין מצוות פרה אדומה. מצווה לא פשוטה להבנה, אבל מה לעשות שלא הכל אנו מבינים? בסוף כל התמונה תתבהר. כפי שלא ברור לנו להבדיל מדוע טראמפ התהפך עלינו. חודש תמוז הוא חודש מועד לפורענות, שהשורש שלו נעוץ בחטא העגל. שלמחרת י"ז בתמוז נשתברו הלוחות שהוריד משה רבנו. צריך הרבה ישועות וצריך הרבה להיזהר בו, ואכן בהיסטוריה היהודית אירעו הרבה מקרים קשים בו. הפרה האדומה באה לכפר על חטא העגל, שהרי הפרה מטהרת מתאומת מוות. המוות אינו רק מוות פיזי, אלא יכול להיות מוות רוחני, מוות אידיאולוגי, התרחקות מהמקורות ומהבסיס היהודי שלנו. כפי המשל על בן של שפחה, שלכלך ארמון של מלך. אמרו, תבוא אמו ותנקה את לכלוכו. כך תבוא פרה ותכפר על העגל. פרשתנו מציינת עוד מקרה חמור המתואר כמי מריבה. מרים הנביאה מתה והעם מתלונן על מחסור במים. השם מצווה את משה רבנו לדבר אל הסלע כדי שיוציא מים. משה בכעסו על בני ישראל מכה את הסלע ומוציא מים. השם קובע שמשה ואהרון חטאו בפרשה הזו שלא גרמו לעם להאמין לו, ולכן לא ייכנסו לארץ ישראל. בהמשך מוזכר, המשך מסעו של עם ישראל שנתקל בקשיים, שוב, ברעב ובצמא, ומשה מבקש ממלך אדום לעבור דרך ארצו. מלך אדום מסרב לקצר להם את הדרך, ועם ישראל עוקף בדרך ארוכה את ארץ אדום עד לארץ ישראל. אגב, בספרות הקבלה מתואר כי באחרית הימים התגרו עמי אדום וישמעאל זה בזה, וכי מלך אדום צפוי להזיק תחילה לישראל. אבל לפני כן הוא יהיה כזה טוב ויחזיק ליד. בהמשך עשוי להפוך את מעשיו, באמת בפי שקורה היום. ישנם גורמים המשתמשים במושג מלך אדום בהקשר של טראמפ והתפתחויות במזרח התיכון. לא בגלל מראהו האדמוני, אולי כן, אלא עמי אדום, מי שהיו שייכים לאימפריה הרומית, הם כינוי כיום למדינות המערב, אירופה והנצרות, שהאבא ההיסטורי שלהם הוא עשיו, ששנא את אחיו יעקב אבינו וכינה לו. עשיו שונא ליעקב, כך נאמר במקורותינו עד היום. בכל אופן, הנבואה הזו באופן מדהים מאוד תואמת לימינו, תודו. אך טראמפ לא הפנה גב רק לעם ישראל, אלא למיליונים מהעם האיראני, להם הבטיח להיות חופשיים בארצם, משלטון דיקטטורי ועריץ. היהפוך אדמוני את אורו? או כפי שאמר הנביא ירמיהו, היהפוך כושי את אורו ונמר חבר בורותיו? גם אתם תוכלו להיטיב לימודי הרע. האדומים למיניהם מסתבר כן יכולים להפוך את אורם ולשנות את דעתם. בהתחלה להיות טובים, אחר כך לעשות רע. אך עם ישראל אינו יכול ללכת בדרכי אותן אומות, אלא להישאר כפי שבורא עולם ציווה אותנו. נטועים עמוק בשורשים שלנו ובמסורת היהודית לדורותיה. זה רק ייטיב עמנו. סבלנות. יגדל אלוקים חי, יובל דיין.

פרשת השבוע, כאמור, פרשת חוקת. יש הקוראים לשבת זו שבת אנטבה. בשבת שבה יצא כוח צהל לחלץ 105 חטופים במבצע נועז באנטבה שבאונגנדה. השבוע נציין 50 שנה למבצע. מבצע שלא היה כמותו וספק רב אם יהיה כמותו. נקווה שלא. מבצע שממחיש יותר מכל דבר את הערבות שיש למדינה ולעם ישראל כלפי בניו. לא כל מדינה שולחת 400 לוחמים למרחק של 3,800 קילומטרים לחלץ 105 אזרחים עם סיכונים מטורפים, ללא חילוץ וללא יכולות לשלוח תגבורות במידת הצורך. אנחנו לא מפקירים את בנינו לזר, ולא משנה מה זה מצריך מהעם, נעשה הכל בכדי להציל יהודים, כולל ביצוע פעולות נועזות ומסוכנות, ומסכנות את חיי חיילינו הגיבורים. כמו כל מה שקורה, גם נושא זה בא לידי ביטוי בתורה, וקרה הגורל שיש עסקור לעניין זה בדיוק בפרשת השבוע, פרשת חוקת, שבת אנטבה. וכך כתוב, וישמע הכנעני מלך ערד, יושב הנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל, וישבה ממנו שבי. מלך ערד הצליח להפתיע את בני ישראל, ולשבות מהם מספר אנשים בעקבות אירוע זה. נדרו בני ישראל נדר להחרים ערי הממלכה הזו, אם יזכו לנצח במלחמה. יש מפרשים שאמרו שרק שפחה אחת נשבתה מישראל, ובעבורה יצאו כל עם ישראל למלחמה ולהחזירה הביתה. כמו אז גם כיום, גורלו של יהודי אחד שנמצא בשבי או במצוקה ידע כי עם ישראל מאחוריו תמיד. זה ה-DNA היהודי. המקרה הראשון של חילוץ בן ערובה בהיסטוריה היה עם אברהם אבינו, שחילץ את לוט בפרשת לך לך. אברהם אבינו הציל אותו, את רכושו ואת משפחתו, מיד כאשר נודע לו על שביו. גם מבצע אנטבה היה ראשון מסוגו בהיסטוריה שלנו, והנה לאחרונה היה מבצע לשחרור חטופים וחטופות לאחר השבעה באוקטובר. הנה משהו מרגש, שבת לפני 50 שנה. מה עושים יהודים בשבי בארץ אויב רחוקה? למרות האימה והפחד, החטופים הצליחו לאלתר קבלת שבת מרגשת בתוך הטרמינל באוגנדה כדי לשמור על התקווה. ובמוצאי אותה שבת, אור ליום ראשון, עם עלות השחר, יצא מבצע יונתן שהסתיים בהצלחה חסרת תקדים ובחילוץ רובם המוחלט של בני ערובה. היא זכרו של יוני נתניהו, ברוך שלא שרד את המלחמה הקטנה הזאת הקשה, וזכרם של שאר הנופלים. ארץ צבי, ישי ריבו.

הערב בשולחן השבת נספר את הסיפור המרגש של אותה שבת באפלה של הטרמינל באנטבה, אלפי קילומטרים מהבית. אישה אחת ניגשה אל החלון, היא הביטה בכוכבים, עצמה את עיניה ודמעות זלגו מעיניה, כשבירכה בשקט, ברוך אתה השם, להדליק נר של שבת. בנה בן השש, שי גרוס, החטוף הצעיר ביותר, הביט בה בסקרנות. עבורו כל האירוע הזה נראה כמו הרפתקה. אמא, למה את בוכה? שאל. היא לחשה בקול שבור, כי אנחנו כאן, והאחים שלך, עדי ורוני, כל כך רחוקים, ומי יודע מה יהיה איתנו. באותן דקות ממש בישראל, אחיו של שי עמד בבית הכנסת וקרא תפילה מיוחדת שהרב הראשי שלמה גורן כתב עבורם בכתב ידו, מספר הרב יוני לוי. ואז קרה משהו שזעזע את כותלי בית הכנסת. הסבתא, אישה ניצולת שואה, פרצה לפתע אל עזרת הגברים. היא רצה אל ארון הקודש, טמנה את ראשה בתוכו וזעקה, זעקה שקראה את השמיים. ריבונו של עולם, את כל המשפחה שלי איבדתי בשואה. לפחות אל תיקח לי את מה שנשאר. תשאיר לי את הנכד. כל הקהל גאו איתה בבכי. מה שהם לא ידעו הוא שבאותן שעות ממש, מעל שמי אפריקה, ארבעה מטוסי הרקולס של צה"ל עשו את דרכם אל הבלתי אפשרי. אמנון הלבני, אחד הטייסים, סיפר מאוחר יותר. הדרך הייתה סיוט. המטוס בקושי המריא מהמשקל וממזג האוויר הסוער. כל הדרך התלטלנו ורעדנו. אפילו לוחמי סיירת מטכ"ל הקשוחים ביותר הקיאו. אבל עד כשהתקרבנו לאנטבה, קרה משהו לא הגיוני. השמיים פתאום התבהרו. שדה התעופה נפרס מתחתנו. שקט וברור, כאילו מישהו הכין לנו אותו לנחיתה. אני אתאיסט גמור, מוסיף הטייס. אבל אני אומר לכם, באותה שבת, אלוקים עבד שעות נוספות. כל זה קרה בדיוק לפני 50 שנה. שבת שבה תפילה של אמא, מלאת חרדה באוגנדה. זעקת סבתא ניצולת שואה בישראל והתעוזה של לוחמינו בשמיים. התאחדו לנס מדהים שהתגשם, כפי שאמר השם בנבואה לרחל אמנו. מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש תקווה לאחריתך. ושבו בנים לגבולם. אהובות ואהובים, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר לביצוע הטכני המופלא. נאחל חודש טוב ומבורך, בשורות טובות וישועות, שמירה והגנה, המון אמונה, שישובו כל חיילינו הגיבורים לשלום. סוף שבוע שקט ורגוע, שבת שלום, שבת מנוחה. באהבה רבה, כאן אור המזרחי. רחל אמנו, זכותה תגן על כולנו, חיים ישראל.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
4: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
3: מי צייץ?
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אין חשמל ואין אפילו מים, ואין כאן אף אחד שתתקן לי את הגרביים. אבל יש מקום אחר והוא הרבה יותר יפה, האוויר נקי וזה ממש שווה זהב.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
5: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
6: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
5: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט,
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.